0: Ja da.
1: Ja, det var litt av en start på mandagen, Heidi.
0: Good morning to you, kjære Østfold. Det er jo egentlig bare å sprade ut i dagen. Det holder med hatten på.
1: Husk hatten.

0: dyr på himmelen.
1: Husk at det skogbrannfare da, Taus. Men jeg vet ikke om du husker forrige uke, Heidi?
2: Jeg husker masse fra forrige uke, jeg.
1: Ja, hva det vi snakket mest om da?
2: I hvert fall kjempemye om svensker som har hatet oss mye, men som plutselig begynte å elske oss, ja, brått.
1: Ja, helt riktig, fordi de begynte å heie på vårt fotballag i VM, og det begynte jo å balle på seg med Pernille Wahlgren og Carola, og plutselig skulle alle svenskene heie på oss nordmenn. Og det da en komiker på Instagram som heter Pesha. Han har lagt ut veldig mye om liksom, Norge og hvor skumle de og hvor mye de skryter av hvor bra de gjør det kontra svenskene og sånt.
2: Ja.
1: Men så måtte han jo, hva skal man si, måtte snu flisa. Og her om dagen så la han ut dette her.
3: Jeg har en teori om hvorfor Norge tappte i går, og jeg 100% sikker på at det stemmer. Så her, når det ikke var en enda svensk som reagerade og følte Norge og hejade på Norge, då gikk det bra for Norge. Då vann Norge. Då gikk Norge videre. Men så fort svenskarna började lägga sig i och säga, jag hejar faktiskt på mina kära grannar. Jag har alltid gjort det. Allting i media i Norge, Norge, Norge. Och alla influencer i Norge, Norge. Och jag är också Norge. Då gick det åt helvete. Så, Sverige och svenskarna har alltså jinxat Norge. Och så fort de var så, jag hejar på er. Jag vill att ni ska vinna. Sverige ögade er, Norge. Det var en jinx från Sverige. Men vet ni vad, kära norrmän och Norge? Ni vann våra hjärtan och ni vann internet helt enkelt. Oavsett hur mycket Pernilla Wallenberg ögade er och alla andra svenskar så vill jag bara säga tack för den fest ni bjöd på. Det som skedde i Ullevålstadion när Norge slog ut Brasil. Alltså stadion would never. Titta bara vilken fest. Och tack för alla content jag fick göra tack vare er.
2: Så det var svenskene sin skyld at vi tappte, altså.
1: Det var det til syvende og sist.
2: Ja, de skulle ikke heie så mye på oss.
1: Nei, de skulle heie litt mindre, men jeg elsker måten å si Norge, Norge.
2: Norge, ja, ja, ja. Nei, men det jo en teori.
1: Jeg synes det en god teori, ja. Så neste gang så skal vi heie på svenskene.
4: God sommer med NRK P1. Body moving slow-mo.

0: er send og at det er liksom rolig kuer, men jeg skulle passere en kuflokk på Langøya I sommer, og da var det som på en måte markerte seg og nikket litt til meg.
1: Ja,
0: tror du at
1: ja, riktig. Og det ja, så nå hørte vi jo at de liker å erte Geoline, ikke sant? At
0: ikke sant?
1: Du liksom ble klemt mellom to kyr og så. Men altså, det jo sånn at kyr innimellom kan virke litt sånn store og skremmende på folk, da, at de kan liksom nikke litt til folk, Geoline.
2: Jo, det kan gjøre det. Ja. Så men det har gått bra med meg. Det blir innkom blåveis. Hvem må rekne med?
1: Det blir blåveis.
2: Ja, ja, hvis vi får en skikkelig skump.
1: Nei, det sant? Ja. Ja, så det hare, det liksom håret av bud innimellom da.
2: Ja, ja, ja. Ja. Det men det stort sett så det jo snille da.
1: Ja. Men du, hva har du I hånda nå?
2: Nå det spennefeit. Det sommer og det sol og også kyrspenene kan bli solbrente.
1: Ja,
2: okay. Så da må smøre deg da.
1: Ja, men skal vi smøre da, eller?
2: Ja, men kan smøre
1: ja, det skal vi se. Skal jeg hjelpe deg? Altså, det veldig fett
2: det
1: der.
2: Ja, det mye fett da.
1: Ja, ok, så ned under djuret. Ja, sånn ja, og der.
2: Med spenen.
1: Ja.
2: Och också den spenen då så inte bli mjölka för ja. Den mer kan bli solbränt.
1: Ja, inte
2: så. Och så att jag med lite utom.
1: Ja, ut på där Sonja, nu har du fått solkräm på där du så ja. Fin den då. Men händer att de inte kommer när du roper?
2: Jo, det händer att när de är yxne, alltså oxegardin och I brunst då, så ja. Då händer att de kopplar sig till någon främmande besättning då och ja. Blir med dig.
1: Ja.
2: Så, men så oftast då så producerar de ikke mjölk när det är kvinngärne.
1: Men alltså dessa här virker
2: den dagen efter då.
1: Det virker inte som de är kvinngärne nu alltså när står de inte sant och blir plejda Geoline och de är stora och fina och nu står jag och rätt och slett klapper lite på 0665. Här blir det 1100 liter med mjölk I en mjölketank I löpet av en vecka och detta är I löpet av 3 dagar.
2: Ja, ja, ja.
1: Du, ta så lock lite grann ut av detta inslaget så vi känner lite på liksom fjöset.
2: Ja, kom mig där, kira. Får du komma ut nu? Ska du få äta?
1: Nu ska vi ut, nu dit vi där va?
0: Det är sommar, det är sol och det är spenefett. Det är en setning jag inte trodde jag skulle säga, si, men det allt må vara första gång. Det är första gång för allt, var det. Miss Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

Odd Nordstokka med en sång som finns. För det hörte vi Sonny Alven och Emmy med Our Youth, och vi har fått flera önskelåter I inboxen. Denna är alltså från